0: абсурд, чи кохання без меж. А я б назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурд, чи кохання без меж. А я б назвала це треш. А вже ж.
1: Я вірю.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Кока-кола. Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба з

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 8.05 в Україні. Доброго раночку. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається. Хотів до вас вийти 8.00, але не встиг. Кола мене все-таки перебила, встигла. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається. Сьогодні за вікном просто класна погода. Я не знаю, як ви. Я сьогодні виспався, я сьогодні заряджений, я сьогодні на позитиві. Сьогодні ще й в нас середа, розумієте? Лишилося ще 3 дні до вихідних, тому я сподіваюся, ви на такому ж самому вайбі. І про погоду поговоримо вже зовсім скоро, за кілька хвилин на Явір FM, тому не перемикайтеся, залишайтеся з нами, все тільки розпочинається.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: скажу.
1: Ну а тепер про те, що за вікном свіжий подих вересня вже наповно відчувається на Львівщині. Поглянемо, що сьогодні, чим нас здивує сьогодні погода. Значить, в Яворові ранок зустрів прохолодою, але вдень небо буде привітним. Очікуємо мінливу хмарність, парасолі можна залишити вдома. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують. Повітря прогріється до комфортних плюс 24 градусів. Сусідні Мостиська теж йде і Новояворівська разом з Яворовим синоптичними. О, я вимовив то слово. Тут також пануватиме переважно суха погода з проясненнями. Стовпчики термометрів в денні години впевнено триматимуться на позначці 24 градуси вище нуля. Вітер західний легкий до 5 метрів на секунду. І сьогодні просто ідеальний день для прогулянок чи продуктивної роботи. І бажаю вам всім затишного дня. Залишайтеся на наших хвилях. Далі буде ще цікавіше.

тебе возим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Починаємо з крутих спортивних новин, від яких тепло на душі. Юлія Стародубцева запалює на кортах Нью-Йорка. Українка вперше в кар'єрі пробилася до другого раунду USA Open, розгромивши німкеню Елу Зайдель у двох сетах, двічі по з рахунком 6-2. І наступною суперницею Юлії стане Марія Сакарі або Робін Монтгомері. І пишаємося, і тримаємо кулаки за наших, як завжди. А поки Юлія підкорює Америку, на Львівщині панує своя неймовірна крута синоптична атмосфера. Нагадую, хто пропустив погоду, в Яворові сьогодні ідеальні умови для особистих рекордів. Мінлива хмарність, без істотних опадів та приємні плюс 24 градуси в день. Ну і у Мостиськах і Новояворівську погода також грає на нашому боці. Сухо, сонячно і ті ж самі 24 градуси вище нуля. І вітер сьогодні переважно західний, слабкий, до 5 метрів на секунду, тож вашій зачісті нічого сьогодні не загрожує. Так що беріть приклад з наших спортсменів, перемагайте та залишайтеся з нами на хвилях Єверафам.
1: Серце Яворівщини – головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Єверафам.
2: Реклама.
3: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір

Вітаю українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: You want to get somewhere fast? You can make

0: У бізнесі знову гаряче, і цього разу через державні нагороди. На сайті президента петиція про позбавлення Потапа звання «Заслужений артист України» майже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Сам артист уже відреагував у соцмережах. Потап заявив, що готовий віддати нагороду добровільно, мовляв, це просто полювання на відьом. Проте висунув зустрічну позицію заслуженого, здає в обмін на народного, бо народну любов у нього ніхто не забере. І миттєва відповідь прилетіла від лідера гурту «Бумбокс» Андрія Хвевлюка. Музикант, який зараз захищає Україну на фронті, написав, що позбавити звань діячів культури все одно доведеться, питання лише за яку позицію. І Хлевнюк додав, що і сам не проти позбутися свого ордера, адже перебувати в такій компанії для нього – це лютий крінж, як він сказав.
1: Слухай, я вірю.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивотін». Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивотін». Більше вигоди в кожній покупці.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

Так, поки ми радіємо першими дням осені, європейські кліматологи б'ють на сполох. За прогнозами експертів, аномальна спека та затяжні посухи в Європі вже найближчим часом можуть стати майже щорічним явищем. І це не просто теорія. Прямо зараз ми бачимо наслідки, наприклад, знаменита річка Дністер поблизу Заліщиків уже обміліла до рекордного рівня. Нас попереджають, через такі зміни клімату європейські овочі та фрукти стануть меншими, дорожчими та ще й втратять свій товарний вигляд. Тож до високих цін та неідеальних яблук на полицях супермаркетів нам точно доведеться звикати, але літо так просто не здається. Сьогодні в Україні ще тримається спека до плюс 31, хоча синоптики вже обіцяють перші дощі. Я вірю.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Фанати яблучних гаджетів, тримайтеся за свої гаманці. У мережу злили детальні характеристики майбутнього флагмана iPhone 18 Pro Max, і Apple, схоже, вирішила піти на радикальні кроки. Головна новина: заради рекордної автономності компанія пожертвувала компактністю. Новий Pro Max стане найважчим в історії бренду, отримає товщину в 9 мм і гігантську батарею, яка дозволить смартфону працювати понад 40 годин. Також інсайдери обіцяють потужний 2-нанометровий чіп, зменшений на третину, а такий динамічний острівець та камеру з механічною зміною діафрагми для ідеальних нічних знімків. І усі карти Apple розкриє вже на презентації 9 вересня. Щоправда, аналітики попереджають, за такий прокачаний девайс доведеться викласти щонайменше $1500.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір-ФМ.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз слухає Явір FM. На студійному годиннику 11:01, а це означає, що настав час нашого ранкового денного ефіру. З вами, як завжди в цей час, Таня Ожанська. Ну що, перший день осені вже позаду. Вчора ми з вами зустрічали вересень, вітали всіх з Днем Знань. Ну а сьогодні вже 2 вересня, тому потрохи будемо повертатись до звичного ритму. Сподіваюся, ваш ранок сьогодні розпочався добре, хтось, напевно, вже на роботі, хтось відвіз дітей до школи, хтось тільки п'є свою першу каву чи чай, ну а хтось, можливо, ще тільки думає, як змусити себе остаточно прокинутись. Ну а ми будемо вам у цьому допомагати музикою, новинами і хорошим настроєм. Ну і почнемо сьогодні з невеличкого нагадування, що вересень – це не лише початок осені, а й час повертатись до своїх планів. Тому якщо ви щось відкладали до осені, здається, цей момент настав. Ну а що сьогодні відбувається в Україні, на Яворівщині, в світі, будемо розповідати вам протягом нашого і ранкового шоу «Прокидайся» і денного етеру. Доброго дня, тому робіть каву чи чай, вмикайте нас гучніше. Ну і залишайтеся на Явір FM, ранок продовжується, значить попереду багато цікавого, тому не перемикайтесь.
2: Явір.

0: Xavier FM. Коли душа співає.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Легендарний рарог, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти, БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: 11:22 ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся», вертаємось до вас з новиною, і сьогодні якраз дуже доречно, напевно, поговорити про вчителів. Бо напередодні Дня знань оголосили десятку фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026.
1: Таня, ти сказала, повертаємося до вас з новиною, а я хотів сказати, повертаємося до вас вже з Танією, тому що ранкове шоу «Прокидайся» без Тані вже не ранкове шоу під кінець. Якщо Таня приєднується, якщо Таня вже приєднується, то значить, ще трошки ранкове шоу «Прокидайся» закінчується, але нам ще є багато про що поговорити. Так що, так, і цього року маємо одразу 10 педагогів, які претендують на звання найкращого вчителя України.
0: Так, і серед них є представники різних міст, різних предметів. Наприклад, є Василь Власюк із Перемишля, він викладає українську мову, українську та зарубіжну літературу.
1: Є і у фіналі двоє педагогів зі Львова та Львівщини. Це Вікторія Концева зі Львова, викладає зарубіжну та українську літературу.
0: Так, також серед фіналістів є вчитель із Борислава Давид Кузьмич, він викладає технології та інформатику, тому бачимо предмети дуже і дуже різні.
1: Ну, загалом у десятці є педагоги із Перемишля, Львова, Борислава, Полтави, Запоріжжя, Ірпеня, Причорноморського, Дніпра та Сміли.
0: Тобто географія справді дуже широка, ну, а предмети від української мови, літератури до математики, фізики, інформатики, історії, іноземної мови.
1: Тепер на фіналістів чекає асесмент-центр, там експертне журі протягом 2 днів оцінюватиме їхню професійну майстерність.
0: Ну, а ім'я найкращого вчителя України 2026 ми дізнаємося вже 3 жовтня у Всесвітній день вчителя.
1: Дуже доречно, і, до речі, цього року премія відзначає свій 10-й сезон, і головний переможець отримає аж 1 000 000 гривень на реалізацію своєї освітньої мрії. Ну, мені здається, це круто.
0: Так, погоджуюсь з тобою, це не єдина нагорода, передбачено ще цілу низку спеціальних номінацій, зокрема, вчитель-захисник, інклюзивність, вчитель-інноватор, вчитель доброчесності, вчитель фінансової освіти та багато інших.
1: Тож, як бачимо, номінації просто дуже багато, тож стежимо за результатами, підтримуємо всіх, хто там подався. І, ну, і, звичайно, вітаємо всіх 10 фіналістів, уже сам вихід у цю десятку є величезним досягненням.
0: Ну, і особливо приємно бачити серед них представників нашої Львівщини, тому бажаємо успіху всім учасникам, і нехай переможе найкращий.
2: Коли душа співає, слухай.

0: Ми маємо хорошу новину безпосередньо з нашого району. Новоєврівська громада започаткувала партнерство з молдовською комуною Бубуєч, яка входить до складу муніципії Кишинів.
1: Так, і це вже зроблено такий перший важливий крок. Представники громад підписали угоду про дружбу та співпрацю.
0: Ну а стосуватиметься вона одразу кількох сфер – освіти, культури, спорту та оздоровлення.
1: Але головний акцент цієї співпраці – діти та молодь планують організовувати взаємні обміни між учнями та педагогами, ну а також спільні проєкти.
0: Ну, знаєш, мені здається, це дуже цікаво, бо це не просто партнерство на папері. Діти зможуть знайомитись між собою, спілкуватись, дізнаватись більше про традиції, історію та культуру Молдови та України.
1: Та й для педагогів це можливість обмінюватися досвідом і разом реалізовувати нові освітні ініціативи.
0: Тому сподіваємось, що це партнерство справді приросте у багато цікавих проєктів і нових знайомств. Ну, а головне, щоб від цієї співпраці отримували користь саме діти та молодь.
1: Тож бажаємо громадам успіху і чекаємо на перші спільні результати.
0: Ну, а ми, як завжди, будемо стежити за розвитком цієї історії та розповідати вам про нові ініціативи громад Яворівського району.
2: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Реклама на Явір-ФМ.
4: Явір.

що, друзі, 12.02 в Україні, ранкове шоу «Прокидайся» завершується. З вами був Ярослав Паньо, а далі вже даний ефір продовжує Таня Ожанська. Я вам бажаю цей день провести на позитиві. За вікном дуже класна погода, тому ставте свої будильники завтра на 8:00 і почуємося вже завтра.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

0: Кевір FM.
1: 12:21 в Україні. Давайте заглянемо на погоду, яка буде сьогодні і на вихідних. Адже вересень поки зовсім не поспішає нагадувати нам, що настала осінь. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Зараз досить комфортна погода, досить тепло, сонечко світить. Але сьогодні, 2 вересня, в Україні ще зберігатиметься тепла та переважно суха погода, кажуть синоптики. В день температура повітря очікується на рівні плюс 25 градусів, а на південному сході може бути навіть до плюс 30. Але ближче до вихідних ситуація зміниться. До України почнуть надходити атмосферні фронти. Посилиться вітер, кажуть синоптики, зросте кількість опадів, а температура поступово знизиться на 4-7 градусів. Аже в п'ятницю, 4 вересня, на заході та півночі місцями можливі короткочасні дощі та грози, а в суботу, 5 вересня, дощі охоплять більшу частину України. Подекуди вони супроводжуватимуться грозами, градом та шквалами. Пориви вітру місцями можуть сягати 15-20 метрів за секунду. У неділю, 6 вересня, прохолода відчуватиметься ще більше, кажуть синоптики. Вночі температура може опуститися до плюс 10 градусів, а вдень буде близько плюс 20 градусів тепла. Тому, друзі, поки насолоджуємось літнім теплом, яке є зараз, але парасольки і легкі куртки вже точно не завадять покласти ближче. Ну а щодо снігу та морозів, то синоптики говорять про таку ймовірність вже ближче до листопада. Тому до зими нам ще далеко.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Ну а тепер трошки поговоримо про вчорашній день знань і про тих, для кого 1 вересня стало справді особливим. Про першокласників. Цього року в Україні навчальний рік розпочали понад 3,5 мільйона школярів, а до першого класу пішли 243 тисячі дітей. Для когось це був перший ранок в школі, перший дзвоник, перша вчителька і, можливо, навіть перший шкільний рюкзак. А для батьків, напевно, хвилювання, гордість і купа фотографій на пам'ять. До речі, понад 148 тисяч першокласників отримали пакунок школяра. Це державна допомога на підготовку дитини до школи. Загалом освітній процес цього року забезпечують майже 12 тисяч українських шкіл та понад 366 тисяч педагогів. Ну і ще важливий момент – близько 3 мільйонів учнів від 1 до 11 класу у комунальних школах, які навчаються очно або в змішаному форматі, отримуватимуть вже у вересні безоплатне гаряче харчування. Тому бажаємо всім школярам легкого навчального року, цікавих відкриттів, хороших друзів, ну а першокласникам особливої шкільної пригоди, яку вони точно запам'ятають на все життя.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Доброго дня, друзі! На годиннику в нас 14.07, а це означає, що настав час нашого етеру. Доброго дня на Євер ФМ. І вітаю всіх, звісно, вітаю з другим днем вересня. І хто зараз із нами, хто слухає нас там вдома, можливо, на роботі, в дорозі, чи просто десь ловить хвилю Єврівського радіо. Попереду хороша музика, цікава історія, новини, звісно. Та, звичайно, знаєте, такі наші розмови. Так, сам на сам, тет-а-тет, як то кажуть. Тож залишайтеся з нами, адже далі буде цікаво. Це Явір FM, і ми починаємо.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Явір FM. Слухай. Слухай. 14.37. Ми продовжуємо наше денне шоу «Доброго дня». І тепер кілька цікавих фактів про сьогоднішній день. Павло, давай почнемо з того, що 2 вересня в Україні відзначають День нотаріату.
1: Так, це професійне свято людей, які допомагають нам оформлювати взагалі документи, договори, довіреності, заповіти та інші важливі юридичні справи.
0: Ну, а ще сьогодні Всесвітній день кокоса. Тому якщо ви любите кокоси, сьогодні точно є привід згадати про цей такий тропічний фрукт.
1: Ну, а 2 вересня має ще й важливу історичну дату. Саме цього дня, в 1945 році, було підписано акт про капітуляцію Японії, що ознаменувало завершення Другої світової війни.
0: Ну, а тепер трошечки ще народних прикмет. Наші предки уважно спостерігали за природою, щоб передбачити, якою буде осінь.
1: Наприклад, якщо вранці з'явився туман, вірили, що осінь може бути теплою.
0: Ну, а багато павутини в повітрі вважали ознакою теплої та тривалої осені.
1: Тож сьогодні можна трохи придивитися до природи, раптом вона вже підказує нам, якою буде ця осінь. Ну, а ми побачимо, чи справді народні прикмети вірні, так?
2: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звук.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін! Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня «Ніков» на Сірка. Квитки вже на «Контрамарка» та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові. 19 вересня «Сірка», «Ніков». Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: питання. Я сьогодні прочитав таку одну цікаву статтю про відпочинок в жовтні. І знаєш, що мені найбільше сподобалося? Що виявляється, якщо літо ми вже умовно відпустили, навіть в тому самому жовтні, то з морем ще рано, якщо чесно, прощатися.
1: Ну, дивись, Павло, мені такі новини дуже і дуже подобаються. Ну, бо коли чуєш жовтень, то автоматично уявляєш куртку, дощ, каву під пледом, а тут нам пропонують ще трошечки літа.
0: І ще літа. сутінки. В жовтні сутінки мають бути 100%. Так, один з варіантів Ларнака, та Ларнака на Кіпрі. В жовтні там температура повітря може триматися приблизно на рівні плюс 27 градусів. А море залишається комфортним, звісно, для купання. Тобто можна там, знаєш, не просто гуляти містом, а ще й нормально поплавати собі.
1: Ну, знаєш, я тобі скажу, це навіть може бути навіть приємніше, ніж в розпал літа. Немає тієї такої жари,
0: та,
1: спеки.
0: Звісно, так.
1: Коли виходиш з готелю, через 5 хвилин вже шукаєш тінь. Тому плюс туристів восени, я думаю, що точно менше.
0: Та сама Ларнака – це не тільки пляж, там є старе місто, середньовічний замок, церква Святого Лазаря, а ще неподалік мечеть Хала Султана Теке біля Солоного озера. Ну і, до речі, автори називають Ларнаку одним із доступніших прибережних міст Європи, наприклад, Гірос на Виніс приблизно 8-10 доларів, а за номером в тризірковому готелі орієнтовно від 90 до 150 доларів за ніч. Ну,
1: тому, як чуємо, жовтень – це ще не кінець такого пляжного сезону. Якщо хочеться
0: так.
1: Сонця, моря, прогулянок і трошечки менше людей навколо, то Ларнака точно може бути варіантом.
0: От тепер я зрозумів, знаєш, літо може закінчитись календарно, але відпочинок за ним зовсім не обов'язково.
1: Ну, слухай, якщо попереду Кіпру, то чого б і ні?
0: Ну та, ну що, ну це 100%.
1: То все, збираємо валізи в той Кіпр, так?
0: Та, треба. Треба вже якось, знаєш, ну що, записуємо Ларнаку в список місць, куди треба втекти від українського жовтня, знаєш, то точно від цього.

Ну що, друзі, 15:08 на студійному годиннику. Це означає, що час вже мені з вами прощатися. Ці години проминули дуже і дуже швидко. За вікном зараз бачу сонечко. Правда, воно час від часу ховається за хмарками. Але поки воно з нами, треба користуватися моментом і насолоджуватись цим теплом. Бо завтра прогноз вже не такий сонячний. Очікуємо завтра дощі і грози. Оголошено перший рівень небезпечності через погіршення погодних умов завтра. Тому сьогодні ловимо кожен сонячний промінчик, гарний настрій, звичайно, хорошу музику на Явір FM. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. З вами була я, Таня Ожанська. Далі даний етер продовжує Павло Гаврилко, тому нікуди не втікайте, залишайтеся з Явір FM. Ну, а ми почуємось вже завтра, як завжди, в 11:00 ранку на Явір FM. Всім па-па!

зайвих слів. Слухай! Радіо!

Знаєте, що мені подобається в українській мові? Навіть прізвища в нас можуть бути такою окремою історією. Ну і я сьогодні натрапив на добірку колоритних українських прізвищ, і деякі з них реально змушують, ну, усміхнутися, це точно. Багато таких прізвищ, як пишуть автори, походять ще з таких козацьких часів. Наприклад, «Убий вовк», «Не пий пиво», «Тягарни рядно», «Перебий ніс», «Нагни біда», навіть таке, уявіть собі. Я коли це читав, думаю, як взагалі так пробували оце формувати? І от цікаво, що людина могла отримати таке прізвисько через характер, вчинок або якусь історію. А потім це ім'я залишалося зародом взагалі на покоління і, можливо, зараз до сучасності взагалі. Є прізвища, які звучать так, ніби просто, знаєте, відкрили холодильник. Борщ, сало, вареник, галушка, кисіль, а поруч каструба, кучерга і навіть помийниця. Ну і куди ж без народного гумору наші предки могли підмітити зовнішність чи характер людини і перетворити це на прізвище. Безпалько, Кривоніжка, Худолій, Голопупенко, Слинько, Дурноляп. Навіть уявіть собі, навіть таке. І начебто звучить смішно, але за кожним таким прізвищем могла стояти реальна історія людини. Тому наступного разу, коли почуєте таке якесь незвичайне українське прізвище, не поспішайте сміятися. Можливо, перед вами кілька сот, знаєте, років історії одного роду. А якщо ваше прізвище теж звучить якось так цікаво, тепер я б точно задумався, що ж воно означає. Тому варто провірити.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

Якщо ви думали, що з літом закінчується, знаєте, сезон хорошого кіно, то ні. Ні, бо осінь 2026 якраз збирається добряче нас здивувати. Переглянув я таку статтю, список найочікуваніших прем'єр. І там є буквально все, там магія, хорори, супергерої, українське кіно, Джонні Депп, Дженна Ортега і, звичайно, Том Круз. Причому, я вам скажу, Тома Круза ви можете навіть не впізнати. Починаємо з вересня, 10 числа виходить практична магія 2, сестри Овенс знову зустрічаються з магією, цього разу мають розібратися з темним прокляттям. А ще цього ж дня український голос серця, там чоловік раптом дізнається, що має 8-річну доньку, і замість того, щоб втекти від відповідальності, їде до Києва, щоб стати для неї справжнім татом, а дорогою ще й потрапляє на кастинг музичного шоу. 24 вересня «Серце звіра», «Аляска», «Сувора природа», колишній спецпризначенець і його бойовий пес. Їм треба будь-якою ціною повернутися додому. А от 1 жовтня вже справжній кінозабіг. «Діґер» із Томом Крузом. «Веріті» – містичний трилер із дуже небезпечним секретом. І український фільм «Довженко. Перший погляд». 22 жовтня одразу дві очні прем'єри «Клара і сонце» з Дженною Ортегою та «Глинокола» від DC. Якщо ви любите щось похмуріше, другий варіант точно варто записати. «Глиноликий». Так, отак правильно. А далі листопад. Джонні Депп у ролі Скруджа. Нові «Голодні ігри» з історією молодого Гейміча. І наприкінці місяця повернення факерів. Тож сьогодні, знаєте, осінь обіцяє бути простою, такою тільки в одному. Якщо ви любите кіно, доведеться обирати, що дивитися першим, по факту. Бо прем'єр вистачить на кілька вечорів вперед, це точно.

0: Явір FM. Слухай.
1: Михайло Мудрик на правах оренди перейшов із Челсі у Тоттенхем. Так, Михайло Мудрик продовжить кар'єру в АПЛ, хоча Челсі вирішив віддати українського вінгера в оренду на новий сезон, той зберіг прописку в європейському топ-чемпіонаті по факту і наступний змагальний рік проведе в Тоттенхемі. Ключова фігура в нинішньому Тоттенхемі – італійський головний тренер Роберто Де Дзербі. Він відомий як українським вболівальникам, так і самому Мудрику. За роботою в Шахтарі в 21-22 році, періодом його прориву в Донецькому клубі. Ну і Мудрик, процитую вам, ми багато спілкувалися і відчував його як свого футбольного батька. Були моменти, коли він міг знищити мене на тренуванні, та я взагалі не хотів грати в футбол. Але якщо брати картинку в цілому, то можна сказати, що він мій футбольний батько. Ну і так висловився саме про тренера Тоттенхема Роберто Де Дзербі, саме Мудрик. На рахунок того, наскільки ця оренда розрахована на один сезон, дебют Мудрика може відбутися в суботу, 5 вересня, проти Ноттінгем Фореста. Ну і ми бажаємо Мудрику вдачі, звісно, повернутися на той рівень, який він мав до того, як його дискваліфікували через допінг-тест. І зараз якраз він повернувся вже, відбув свій якраз таки цей срок саме. Тому бажаємо Мудрику вдачі, наснаги. Ну а далі для вас Оля Цибульська «Танцює», тому не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

Знаєте, я сьогодні зайшов в соцмережі і, здається, український народ знову знайшов спосіб посміятися навіть із ситуації, яка взагалі, ну, не дуже смішна по факту. Після повідомлення про проблеми з постачанням в магазинах через російські атаки саме по логістичних центрах, люди побігли скуповувати продукти, гречку, макарони, там, олію, консерви, усе, що можна, знаєте, поставити на полицю і назвати стратегічним запасом. А далі почалося найцікавіше – українці почали робити меми. На одному фото чоловік буквально сидить у горах з крупи, тобто людина явно готувалася не просто до зими, а до зими, яка триватиме років 5 так точно. Інший мем – заходиш в АТБ, а там на кожній касі і чоловік лежить серед гречки, макаронів та крупи. Ну а що? Що, якщо вже запасатися, то запасатися красиво. Як то кажуть, є й дуже життєві варіанти, а людина дивиться, як інші скуповують це підряд і думає, а звідки у вас гроші? Ну і що ви будете робити з цим всім взимку? Ще українці помітили цікаву деталь – полиці жуйками спорожніли. І тут, мабуть, навіть паніка має свої пріоритети. Знаєте, ну і мій фаворит – фото магазину, де над алкоголем висить табличка «Для здоров'я». А полиці при цьому повністю заставлені пляшками, тобто хтось явно вирішив, продукти можуть закінчитися, але здоров'я ми ще встигнемо підтримати. А десь люди просто дивляться на весь цей ажіотаж, знаєте, і кажуть, буде, що буде, знаєте. Що буде, то буде. І, напевно, це дуже по-українськи, бо навіть коли навколо паніка, ми все одно знайдемо спосіб пожартувати, бо іноді хороший мем, я вам так скажу, це теж спосіб трошки отак видихнути.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: ЕФМ.
1: Якщо ви зараз думаєте, яку машину найчастіше можна зустріти на українських дорогах, маю цікаву відповідь. За перші 7 місяців 2026 року, тобто по липень, в Україні зареєстрували понад 175 тисяч автомобілів. І я вирішив подивитися, які моделі українці обирають найчастіше. І тут для мене найцікавіше, перше місце забрала не якась там дорога преміальна машина, а цілком практична. Ну і я погоджусь з цим. Шкода Октавія за 7 місяців зареєстрували 4534 такі автомобілі. А буквально за неї Audi Q5. Різниця між ними всього 38 машин. Тобто ще трохи могли б сьогодні говорити вже про зовсім іншого лідера. Третя позиція Volkswagen Tiguan 4259 реєстрації. Далі Mazda CX-5 3483. А п'ятірку закриває Nissan Рок 3428. І далі теж цікаво, Volkswagen Golf, Hyundai Tucson, Volkswagen Passat, Ford X-Pay та Nissan Qashqai. А тепер подивіться на цей список. Уважніше, кросовери тут буквально всюди. І серед п'яти лідерів одразу 4 кросовери. Схоже, знаєте, українці остаточно полюбили машини, де можна і в місто, і за місто, і речі завантажити, і на поганій дорозі не переживати за кожну ямку. А Octavia, схоже, бере своє старим добрим рецептом. Простий салон, великий багажник, економні двигуни і відносно недороге обслуговування. Тож, якщо вам здавалося, що український автомобільний смак – це обов'язково щось велике, щось дороге і щось блискуче, статистика трохи повертає нас на землю, ну і практичність поки перемагає. Хоча Audi Q5 від Octavia відставав лише на 38 автомобілів. Але саме головне, найбільше автомобілів, якщо ви маєте свою машину, то ви бачите тільки ці автомобілі, які, ну, тобто, ви купили свою машину, до того ви не бачили таку машину на дорогах. Наприклад, ви купили Octavia. А от ви купили собі ту Octavia і все, і дивиться, а о, їде така, як моя, а от тут ще така, як моя, теж їде. Ну, коротше, після того, як ви купляєте машину, не розумію, як воно так працює, але одразу помічаєте оці дрібниці, що цих автомобілів справді дуже багато на дорогах. Тому автомобільна боротьба за перше місце цього року ще точно буде цікавою.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивотін». Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивотін». Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Поки, знаєте, Іванна Демкевич відпустить, ви не чуєте від неї такі новини, я вам розкажу. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ураження одразу кількох військових цілей противника, як на окупованих територіях України, так і в прикордонних регіонах Росії. Зокрема, у Володимирівці на Донеччині українські військові уразили склад боєприпасів російських військ в Очеретному, склад матеріально-технічних засобів одного з підрозділів окупації. А вже на території Росії у Речиці Брянської області уражено район зосередження російського озброєння та військової техніки. Наскільки серйозним є збитки, зараз уточнюють. Є ще один важливий момент. Генштаб підтвердив результати попередніх ударів по російській авіації. Ну і 30 серпня в районі аеродрому Єськ в Краснодарському краї був знищений російський вертоліт К-27. Ще ми можемо привітати їх. Так, так, підхлопаємо трошки. А 27 серпня біля аеродрому Мілерово на Ростовщині російський винищувач Міг-29 також було знищено. Так, так, знову хлопаємо нашим військовим. В Генштабі наголошують, сили оборони продовжують працювати по ключових військових цілях російських окупаційних військ. Тож Іванка повернеться з відпустки, знаєте, а новин, схоже, буде що розповісти.

0: Явір FM. Слухай.
1: Уявіть собі ситуацію, ви спокійно прийшли поснідати в Полтаві, сидите собі, п'єте каву, і раптом за сусіднім столиком Анджеліна Джолі. Уявіть собі, навіть таке буває. Саме таку історію розповіла полтавська блогерка Яна Нікітченко. Вона несподівано побачила голівудську акторку під час сніданку в одному з ресторанів місцевого готелю. Причому фотографуватись з Анджеліною Джолі не дозволяла її супроводжуючі. Але тут я прекрасно розумію дівчину, коли перед тобою сидить Джолі, телефон сам по факту починає тягнутися з кишені. Ну і блогерка розповіла, що намагалася поводитись максимально спокійно, ну і в неї навіть вийшов такий маленький діалог з зіркою. Вона сказала Анджеліні «Hello», Джолі також відповіла «Hello», ну і усміхнулася і пішла по каву. Ну і все, діалог століття, знаєте, як то кажуть, відбувся. Анджеліна Джолі зараз подорожує Україною не сама, її супроводжують представники благодійного фонду Legacy of War Foundation, який допомагає людям, постраждалим від війни. Це вже її третій приїзд до України після початку повномасштабного вторгнення, перепрошую. Точний маршрут зірка не афішує з міркувань безпеки, але останніми днями її бачили в різних містах України. І я отако, знаєте, собі сиджу і думаю, якби мені на сніданку навпроти сіла Анджеліна Джолі, я б теж, мабуть, сказав тільки от «hello», бо всі інші слова, мозок, ну, в мене би просто видали би через хвилювання, знаєте. Ну, і англійську я не так прекрасно знаю. Тому «hello» і все.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Ну що, друзі, 18:02 в нас на годиннику. Ми будемо завершувати, знаєте, на такій хорошій ноті наш ефір. Етер, доброго дня на Явір FM. Дякуємо кожному, хто сьогодні був з нами, слухав, реагував, може і сміявся, і просто проводив цей час разом із Явір FM. Попереду у вас вечір, гарна музика, тож нехай він буде теплим, спокійним, з хорошим настроєм. А ми нікуди не зникаємо, вмикайте Явір FM, ловіть нашу хвилю і почуємося вже завтра о 14:00 на Явір FM, саме тут, де були. Тому з вами був Явір FM, з вами був ваш ведучий Павло Гаврилко. Гарного вечора, бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Ну і всім па-па!
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: правильних слів. Слухай.
1: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я? А я нічого.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату хард-дискаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Як мавпочка знайшла друзів. Грайливе мавпеня на ім'я Міка нещодавно оселилося в лісі разом із батьками. Сім'я ще не встигла роззнайомитись із сусідами. Батьки мавпочки займалися облаштуванням нового житла. Ішов час, і Міка все більше сумувала. Одного разу вона звернулася до мами. «Матусю, я піду трохи погуляю, роздивлюся, хто живе поблизу,

лісу. Раптом мандрівниця почула зовсім поруч дивні звуки, ніби хтось стогнав. Відхиливши гілля великого куща, Міка побачила руде лисеня, яке потрапило лапкою в капкан. «Зачекай!» – звернулась Міка до потерпілої. Мавпочка швиденько впоралась із металевою клішнею і врятувала лисеня. «Як тебе звуть?» – запитала Міка нову знайому. «Фоксі!» – відповіла руденька. «Обіприся на мене, Фоксі, і розкажи, де ти живеш!» Міка допомогла Фоксі дістатися додому. «Дякую тобі, Міко, прийдеш до мене завтра в гості?» – запитало лисеня. «Мама зараз покладе мені на ранку чарівну мазь, а завтра ми вже зможемо гуляти». «Добре, приймаю твою пропозицію», – погодилась Міка. На душі в неї чомусь раптом стало радісно. З добрим настроєм попрямувала мавпочка далі. Вона йшла, милувалася красою лісу і ледь не втрапила у велику яму біля поваленого дерева. Учасно зупинившись, Міка побачила в ямі оленя. Мавпочка зрозуміла, що оленяті ніяк не вибрати самостійно. Вона швиденько зібрала докупи декілька ліан і спустила їх у яму. Оленя міцно вхопило ліани і за допомогою Міки вибралося з ями. «Щиро дякую тобі, мавпочку, за допомогу», – промовила маля. «Я? Гаспар. Я так поспішав навідати бабусю, що не помітив ями. Якби не ти, сидіти мені там ще довго». «Дуже приємно. Я Міка», – відповіла мавпочка. «Рада була допомогти тобі». «То поквапся, бо, мабуть, бабуся тебе вже зачекалася». «І справді», – схопилося оленя. «Бувай, виходь завтра на галявину, я тебе з друзями познайомлю». «Гаразд», – відповіла Міка і теж попрямувала додому. Проходячи повз велику галявину, Міка побачила засмучене жирафеня, що самотньо сиділо на лаві. «Що сталося?» – запитала Міка. Жирафеня подивилася на неї своїми великими очима і відповіло. «Мені вчора подарували на день народження бадмінтон, а я дорогою сюди загубила воланчик». «Ходімо до мене в гості», – сказала Міка. «Я з радістю подарую тобі свій, бо в мене їх аж 3 штуки». «Як прийшли пошуки друзів?» – запитала мама ввечері у Міки. «Ніколи мені було шукати друзів», – зітхнула Міка і розповіла все, що з нею трапилось. Мама погладила по голівці Міку. «Але саме це ти і зробила сьогодні, знайшла друзів. Дружба – це і є допомога від щирого серця, небайдужість до чужого горя, уміння підтримати і багато чого ще. Цьому потрібно буде ще навчитися. Але я сподіваюся, що саме сьогодні почалася ваша справжня міцна дружба».

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

зайвих слів. Слухай! Радіо!

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Явір FM.

0: автовідповідач. Будь ласка,
1: Явір FM. Кілька хіти.

0: Музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,